Just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavash de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: We're online.
2: Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
2: Radio Bet Gradačac
3: 99,9.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Dakle, u 15 sati jučer u Gradašcu izmjerena temperatura 41 stepen, time je oboren dosadašnji rekord koji je izmjeren 24. jula 2007. godine.

0: letiš.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
4: Pet Radio.

Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.

0: Kulturno-umjetničko društvo Zambak Međiđa Donja organizuje četvrtu smotru folklora subota 22. avgust od 19 sati poligon osnovne škole Edhem Mulabdić Međiđa Donja. Učesnici: KUD Mladost Suha Živinice, KUD Sevdah Velino Selo, KUD 2. juni Stanić Rijeka Dobo Istok, KUD Mladost Višnjevo, KUD Brnjik Brnjik, KUD Mošćanica, Zenica i domaćini ove manifestacije KUD Zambak, Međiđa Donja.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
0: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se. U subotu, 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac, u blizini Mioničkog ranča, očekuje vas pravi spektakl. Takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja, vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km. Vaganje počinje od 8 sati. Za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova.

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062 584 886.
4: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
3: Zapratite nas Ramirent Autofolije Gradačac i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.
5: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan. 14 sati, vi slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj sjednici odluku o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Visina jednokratne pomoći utvrđena je na osnovu iznosa julske penzije u odnosu na prosječnu penziju u RS-u, koja je za juli 26. godine iznosila 698 km. Isplata će se vršiti u dva razreda. 120 km biće isplaćeno penzionerima, čija je julska penzija jednaka prosječnoj ili manja od nje. 80 km dobiće korisnici čija je julska penzija veća od prosječnog iznosa. Kako je saopšteno iz vlade RS-a, jednokratna novčana pomoć penzionerima biće isplaćena do kraja avgusta 26. godine.
0: Vijesti.
1: Instruktori vožnje i vlasnici autoškola iz Tuzlanskog kantona koji nisu pristupili novom sistemu za polaganje vozačkih ispita danas su ponovo protestovali ispred zgrade vlade TK. Od vlade traže da odluku o uvođenju novog aplikativnog softvera stavi van snage do kraja godine, da se uradi analiza te odluke, ali i da se kandidatima omogući izlazak na polaganje vozačkog ispita. Demonstranti su ponovili i zahtjev za ostavku ministra obrazovanja i nauke TK Ahmeda Omerovića. Kako tvrde instruktori i vlasnici autoškola, zbog toga što većina autoškola nije pristupila novom sistemu, stotine kandidata ne mogu nastaviti proceduru polaganja vozačkog ispita.
0: Vijesti.
1: Tri lica povređena su jutros u saobraćajnoj nezgodi na kružnoj raskrsnici u mjestu Sandići na spoju Obrčanske obilaznice i magistralnog puta Bijeljina Banja Luka, u kojoj su učestvovala putnička vozila marke Peugeot i Mercedes, kako je saopšteno iz policije Brčko distrikta. Povređenim licima ukazana je ljekarska pomoć u opštoj bolnici Brčko, gdje su kod dva lica konstatovane lakše tjelesne povrede, dok se za treće lice još utvrđuje stepen povreda. Policijski službenici na mjestu događaja vrše uviđaje, a saobraćaj na ovoj dionici potpuno je obustavljen od 9 sati pa do završetka policijskih aktivnosti.
0: Vijesti.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na predlog Ministarstva privrede usvojila je nekoliko odluka za podršku privredi i turizmu tog kantona, za što je ukupno izdvojila oko 5,5 miliona konvertibilnih maraka, istakao je resorni ministar privrede Samir Šibonjić. Podršku su, dodao je, privrednici tog kantona dobili za jačanje konkurentnosti, nabavku opreme, uvođenje novih standarda, podršku privrednim komorama, za organizacije sajmova, te za jačanje turističkih potencijala i izgradnju turističkih destinacija.
0: Vijesti.
1: Policijski službenici Federalne uprave policije su na međunarodnom aerodromu u Sarajevu 28. avgusta ograničili su kretanje lica JTL, državljanin Irske, zbog sumnje u izvršenju krivičnog dijela neovlašteni promet opojnih droga iz člana 195 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Imenovani je u pošti u istočnom Sarajevu predao pošiljke u kojima se nalazilo ukupno 21.189 komada tableta sa liste opojnih droga, psihotropnih supstanci. Tablete su bile namijenjene za distribuciju na nelegalnom tržištu u zemljama Evrope. Navedene aktivnosti su provedene u koordinaciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i granične policije BiH, a sve to pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine. Što se tiče vremenskih prilika, u drugoj polovini dana prolazni pljuskovi i grmljavina najizgledniji su na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne. U ostalim područjima sunčanije. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 38 stepeni Celzijusa. A što se tiče Gradašca, poluoblačno je i trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 37 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.
2: Let's go. This is your
1: radio. 99.9.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Bet Radio. Bet Radio.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno. Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se. U subotu, 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac, u blizini Mioničkog ranča, očekuje vas pravi spektakl. Takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja. Vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo. Odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km. Vaganje počinje od 8 sati. Za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste. Dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062-974-900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova.
1: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavash de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio.

0: marketing. Bet Radija.
1: Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo WC Net, gel 750 ml, 3 marke 10, German, sir, Edamer 10,80 po kilogramu, Sky Cola 1 litar 0,85, pivo Carlsberg 0,33, Marku 25, Persil, Okean 5 kg 10,40 5. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim, uštedi 20%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta 800 ml, uštedi 5 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota.

Pusta idi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Teraverde Volim 450 grama. Više vrsta. Uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama. Uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama. Uštedi 4 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina. Bet.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu. Na lokaciji bivše veterinarske stanice na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavash de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio.

Vuković u nastavku. Dragi moj narode, gdje ste mi? Kako ste mi? 18:41. Nadam se da ste mi dobro, da ste mi raspoloženi za večernje druženje. Lagano pravim uvertiru. Pišite, poručite, čestitajte. Amela Zuković u nastavku.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz Bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se u subotu 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac u blizini Mioničkog ranča očekuje vas pravi spektakl, takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja, vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km. Vaganje počinje od 8 sati. Za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062-974-900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: ste moja deca.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

0: SMS Bet Radija.
1: Za društvo kod domaćina Nasira, Sevru, Edu, Fahru, bratu Adu i njihove Hanume, nema više fijakera. Pozdrav za ekipu od treće.

vam više Fijakera, Šaban u nastavku, za društvo kod domaćina Nasira, Sevro, Edu, Fahru, bratu Adu i njihove Hanume. Pozdrav od treće smjene.

0: SMS Bet Radija.
1: Specijalno samo za društvo kod Nasira i Adise.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Za društvo kod domaćina Nasira, Sevru, Edu, Fahru, brata Avdu i njihove Hanume. Šerif Konjević u nastavku.

0: Radio.
1: Samo za društvo kod Nasira i Adise sa porukom budite pametni. Halid Bešić u nastavku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Selam aleikum.
2: Dobar. Safet Isović u nastavku Rijek u Bosnu. Za društvo kod domaćina Nasira Sevru, Edu Fahru, bratu Adu i njihove Hanume. Safet Isović specijalno za društvo.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za Društvo na jezeru od Damira, za Smaju, Edisa, Mensura, Jasku, Šabanu nastavku, dva Gale Babela.

0: Jedna pauka.
1: Za društvo kod domaćina Nasira, za Sevru, Edu, Fahru, brata Adu i njihove Hanume.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Za društvo kod domaćina Nasira, Sevru, Edu, Fahru, bratu Adu.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Za društvo ko domaćina Nasira, Sevru, Edu, Fahru, bratu Adu i njihove Hanume i Jašaru nastavku ne

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Za društvo kod domaćina Nasira, Sevru, Edu, Fahru, bratu Adu i njihove Hanume.

0: dalje najbolji.
1: Za društvo kod domaćina Nasira, za Sevru, Edu, Fahru, brata Adu i njihove Hanume, Miligram i Halid Bešić se ide u nastavku. Ovo neka bude od treće smjene.

društvo kod domaćina Nasira, Sevru Edu, Fahru, bratu Adu i njihove Hanume, Haris Džinović u nastavku.